0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

herlig musikk. Passer veldig godt disse nydelige oktoberdagene. Denne veka her, veke 42 i dag, altså den 13. tirsdag den 13. Passer veldig godt. Og det er jo da gruppering og vert og med en original lodgestep. Så da, Rewised by Grand Unified. Det ikke remixes. Men ok. Det minker på 10 år, skal vi over til gruppa som heter Jassa Nova. Og de har med de som heter Coffee Talk. Coffee Talk. Og den varer i 8 minutter. Nå Coffee Talk det. Jeg har en kaffe framfor meg her, pulverkaffe, og hvis det blir for mange av den, så røyner jeg nyrene for mye, og passer meg. Du har hatt en julemann, eller julekakemann til kjøsagt, eller marsipan til dette. Du må kjøpe ekte marsipan, så.

Dette var da grupperinga, Megaskire på norsk, At Last. Nå skal jeg over til en person som heter Ian, eller Jan på norsk, Simons. Og da får jeg se på norsk, tema for den siste Puma. Jeg vet ikke hvordan jeg skal ut av Puma på engelsk. Puma, Puma, Puma. Theme to the last Puma. Jan Simons.

Ja, det er et mærkeligt indslag her af Small Faces, altså min favoritgruppe i 66, og det var noget så, men det var Red Balloon, som melodien er lager af Tim Hardin fra USA, ja, på hippie-tio, men nu skal vi gå tilbage til new jazz, for så skal vi se, gruppen hedder Funk for Sale, og det hedder Ocean Games, Ocean Games, ja, jeg har sagt, jeg læser så dårligt, jeg har to briller, det har jeg ikke på mig nu. Ja, men då tar vi den, værsågod.

lite funk for sale, Ocean Games. Titelen på sangen, og vokalisten står ikke ordført her. Så kommer vi til gruppering og Saint Germain. Og det er jo de som da antageligvis har laget den serien her da. Saint Germain, det er pre-café, som antageligvis, ja. De har en melodi her som er lang, og håper den er bra da. Deep in it. De går veldig djupt da, sier de 20 minutter. Deep in it. Let's try.

For mye basstrommet der, du. Bassgang. Ja, jeg kan ikke stille bedre.

Ja, det er jo den fantastiske flotte vokalen til Terry Callier. Han er brukt mye rundt om, og her har jeg prosjektet Grand Turisme, som har brukt han. Le Courant der, noe med luft der, altså er luft fransk. Det var titelen på med sangen. Nå skal vi, før vi går på en ny CD her, så skal vi ta Bo Kaspers en gang til vi. Han har en melodi, han har mange gode melodier, men Innan alt forsvinner. Innan alt forsvinner, og det vet vi at det kan hele biologien her på denne planeten forsvinne, unntatt mose og en par bakterier, ja, for eksempel. Kaspers.

Kaspers Orkestra med Det er den alt forsvinner. Og da snakker ikke de om biologi direkte, men om svarte hål. Ja vel, de fikk Nobelprisen, de som snakket om svarte hål. Merkelige saker. Og svarte hål eller flere, da ser det ut som en sånn bjelkeform der oppe i Melkeveien. Sagittarius, A, B og C, et eller annet sånt. Svarte hål som sluker alt, til og med lyset blir slukt. Jeg har en annen teori om, og det er at når lyset kommer inn, så blir det reflektert mellom de veggene der, sånn at det slipper ikke ut av den grunn. Partiklene blir reflektert hele tiden inn i en vettområde, så de er avstengt. Ja, virkelig, virkelig greier at det er jo... Jeg skal ikke gå mer inn på det. Da skal vi gå inn på nyjassen vi igjen videre, og så à la carte står det på CD nummer 2, første gruppering, Pink Satellite med Saint Germain des Prés. Åja, men da har vi jo nesten titelen på serien her da, Saint Germain des Prés Café. Det er altså nummer 2, vær så god.

til aksjon. Tok børsen og jeg snakker ikke om TV-aksjon. Tøsen lette etter en reaksjon. Banket på døren med børsen, det ikke TV-aksjon. Det PST, det PST. Falt fort som en armbolt. Anholdt som Arne Treholdt. Skamst

har hørt på dette programmet. Annen på torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag 15-16, og sendetid lørdag 20.